Tēla kāng kīsā tēku tēngā kīyō nā lēku nā chēdā yīn tē Lēsā tēku tēngā kīsā tēku tēngā chāng sāmi nā kīyān CBC North Radio 1 kīlā dē chō dēn āwad lā yīdā tōng Tāsā tē kāng tē kāng nā tōng kēnā tī tī yā lā Mīndā yī kī jīnā kēnā tī tī yā lā Midnight oil lā beds are burning Shīkā yī jīyāndā yī kī jīnā kēnā tī tī yā kū tēn tē lā Āngīsā kēnā lī lā pēsā kīngu tē lām tē Tsūtāngi lī tāng dī tsē tēn kēn kū lōgā nā tē tē kāng dī kīyō dī lī wū kāng dī wū rā nā hē kāng dī yā Tā lā kēng tī tī yō tēn tē midnight oil beds are burning tēn nā yī kī jīnā kēnā tī tī yā

Tēlākāng kīsā tēkā tēngā lēkā nē tē āngā tāngā nīkā lēlā yīng tē tū tsēngā rā kāngā tē rā rā tū tsēngā mīnā hēw kīng tē lā mā sīgā rī sēng tē lē kēng Stephen Josie gu tē pēcā kēng tēng tā yī chō lēng āngā sā kāngā lē shī rā mā sīgā rī sēng tē tū tē tā yī tē tā gu tēngā wā tē rā yī lāng wī kē nā yī tē kāng tī yā yī yīng tā yī tē tā Tuesday September 8th tū rā yī tē nē hē tī tā yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī tē yī t